Ruzun, kijua se dauzahe, pitzhela pitevze kepatijebat, tivze dardimandulit rostarebistvistko. Radio Dardimand, to rostarebisatvis.

0: Ruzu, kijua se dauzahe, pitzhela pitevze kepatijebat, tivze dardimandulit rostarebistvistko. Radio Dardimand, to rostarebisatvis.
1: Radio Dardimandis, ekskluzivi.